Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, pratite Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se jučer s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom C. Fondelerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo BiH i Evropske unije NATO ključni strateški ciljevi

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

da izaberemo hit sedmice vašeg najboljeg radija. Amadeus Band i Kad se laste vrate kući. Crvena jabuka, Koga jednom pronosaju vile, Halid Bešlić, Miris Ljiljana, Kaliopi, Željko Samarčić, Znam, Restart s tobom je najbolje, te Emir Đulović, Živi moje milo. Šest je pobjednika tokom sedmice, slušamo isječke iz ovih pjesama, a onda idemo na glasanje.

0: hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: 222-679, broj telefona na koji nas pozivate, a biramo hit sedmice vašeg najboljeg radija. Halo, halo.
2: Assalamu alaikum, dobro jutro.
1: Jutro, izvolite.
2: Lijep selam

0: Uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Marketing.
3: Radio

faze poraženo od lidera grupe C selekcije Turske rezultatom 75-82, a sutra igraju i uzvratni meč protiv Srbije, od koje su krajem prošle godine u Sarajevu poraženi sa 72-74. Sutrašnji meč će odlučiti koja će selekcija završiti kao treća u grupi C, u kojoj je sigurno prva Turska, a zadnja Švicarska. Inače, Turska i Švicarska sutra u 18 sati igraju svoj međusobni meč šestog kola u okviru te grupe. Poredak u grupi C, Turska 5-0, Srbija 3-2, BiH 2-3, Švicarska 0-5, Turska, Srbija, BiH i ranije su osigurali prolaz u narednu fazu, gdje će se ukrstiti s tri selekcije iz grupe D. Sigurni rivali su Italija i Litvanija, a treća selekcija bit će poznata nakon što zadnji meč odigraju Velika Britanija i Island danas. U okviru iste grupe danas igraju i Italija i Litvanija.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-sanskog kantona.